0: Anga imel chatu cho mo mota lofa.
1: Ya. Ya.
0: Ya.
1: Numela.
0: Ya, la alta numela tu.
1: Ole lua.
0: Numela lua.
1: Kolu.
0: Tolu.
1: Vale lima.
0: Lua tolu lima. Ya, wale lei fa fa lava tu.
1: Ya, fa lava.
0: Ya, soy fumo nete. Deua tala malai mai le sunga ya tu sione le si toto talofa.
2: Malo
0: to suatu no. Ya, malo fo se fumo nuia kisa. Malo. Ya va tai fo ma futa mai. Ya
2: se ya va kumo mangu mela
0: va. Ya.
2: Ya ko akulo fu so kasulua.
0: Sfulu sfultasi sfululua mo luanga lau.
2: Fa mol mole lau.
0: Ya wale lei fa tai lava kisa ma futa mai.
2: Ya
0: fa tsai foi va. Ya soy fo mo Iva olu tasi val valo no iva talo fa toto. Talo
3: fa soli.
0: Ya malo soy fo salom.
3: Koi popori kwa po fi ga
0: ye. Yo ne fa. La vela ve fa la inga fo salom. Oi. Na. Ni ai. Ya nai. Fo fanga la inga sa fa di aso ti nei. Ya wa mai o lua.
3: Le mangu ya va.
0: Oi va ftai.
3: Ya va ko mo mena ko in.
0: Ya.
3: Ona nga iva o le fie foi fie ngo mena ngi.
0: Fit i tolu.
3: Ya me fola le fik fiku iva sfulu lima.
0: Fit fit o le iva ma sfuma lima. Ah. Ya. Ya wa le fa ftai lava Salome.
3: Afkai.
0: Ya soy fuomo le ten. Alo for toto.
2: E ko akulo la lua lima lua ongo lua valu mo sa mole lua.
0: Kisa lua lima lua ono ma lua valu. Lua valu ah.
2: Ia.
0: Ia wale lei. Aftai lava kisa. Ia lo fat foi la pasi. Ia fa pena foi. Ia soi. Ia wale lei tau tau. Ia.
2: Ia
0: fa se fo. Fa se fo. Alô, Fartotó? É,
3: vai pro mundo,
0: vai pro mundo, vai pro mundo. Vai pro mundo, vai pro
3: mundo. Vai pro mundo, vai pro
0: Tasi, ya.
3: Ya pro mundo, vai pro
0: Tasi, ol valu.
3: Ya vai pro mundo, vai pro mundo. Vai pro mundo,
0: vai
3: pro mundo. Vai
0: pro mundo, vai pro mundo. Vai pro mundo, vai pro mundo. Vai pro mundo, vai pro mundo. Vai pro mundo, vai pro mundo. Vai pro
3: Dei
0: va pega vai con lo foi a Eva ma capo. Ia fa ftai, dai lava mo ia foi la fiafi. Iva olu tasi valu valu noiva. Ia ole tato telefoni na ole tato mat mo tenga ma vo fongo. Sa lo me numel tasi, o tu numel lua, tu numel tolu. Tu numero lima, sa tele numero fitu, sa lome valu, sa tele numero iva. Luanga laus fulu, luanga laus futasi, ma luanga laus fulua. Sa tele sful lima, sa lome lua sumal fa, kisa lua sful lima, kisa lua sumal leono, kisa lua sumal valu. Mo pele avano leu toe lua se fulu minuti olo toe, e ono mai afo ilo le tau tuol nefo ia solulu. Iva olu atasi, iva alu valo no iva telefoni.